nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Hau ni livro sireo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafana. Hau ni livro sireo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu hawa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.